ich gebe auch Stirn. Власть. Домашкам, да взимам, да грабя, да имам, е моята страст.